Warrington mencari bahagia. Gimana cara tak minta bahagia? Minta peng. Gelam dente orang lepeng bahagia. Minta kaya, gelam dente orang kaya bahagia. Warrington mencari kebahagiaan nyan dalam hati Warrington. Menyuh hati katenang, menyuh kasering nanya tersenyum nyan bahagia tanda. Kan bahagia aja minta dalam pesta-pesta di nightclub. Minta bahagia bak narkoba, nyan kan bahagia, tapi minta sengsara. Gimana cara buat bahagia? Tapi geli hati Warrington dan berbagi kebaikan.